Kaasikin taistuukat tuupua. Ei taamiksemista tuukua. Matsi tumanisti aasin ohkiitsikin taistuukat tuupua. Kaamoi. Nanisipu. Nanisikuputu ni tukska. CJWE muhkinstis.